0: MFM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
1: mbok yi yini gi diglu radio beno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com beno fm sunu radio sunu radio